0: veces es aquí que había. A ti por vanguardia. Че, че ти държиш, не стиска тебе, не го ню.
1: Дъщен ярба е велика, влага ван.
0: Удай до посил, да не взе. Айде, айде, айде.